0: Ana, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.

0: to je sad već 20 godina kako je to izašlo. Znači, u prvi par godina ona je, ajde, ljudi nisu ni znali za tu pjesmu. Ja znam, mi smo nju 2006. imali smo koncert u Lisinskom, mi smo nju izvodili, ljudi su onako blijedu gledali, nisu znali šta je, ali hvala Bogu, nadošla je, jel da?
1: I evo, postala je i danas je među nama. Hvala lijepa i radujemo se večeras i vašem nastupu.
0: Hvala vam na pozivu, živi, zdravi, bilim.

0: I u toj zbrci od Bogog dana, od Bogog danog lijepog života i onog da ja sebe zovem Srećkovićem, naravno, bude troje djece, devetero unučadi, troje pravunučadi za sad, valjda će biti još.
1: Ne, ja te slušam šta govoriš. U toj zbrci nastalo troje djece. Ono, dobro, sorry, ništa malo.
0: Gospoda, ja imam repliku. Ali ne, mi je štapić kod kuće. Pa onda ćemo to raspraviti drugi
1: dobro,
0: put.
1: Dobro, dobio sam
0: opravo. Uglavnom, svako je danas ponosan sam na njih sve. Ali nekako dogodilo se da je neko ko se bavi glazbom i ko je dogurao daleko i svojim kvalitetom i više od mene i što je i moj ponos i sve, napisao je jednu pjesmu koja onako većina vas zna da pripada u Jovanovce, a neki još i ne znaju. A to je koja ona pjesma?
1: Ova što
0: je... A paziš je ona.
1: Pazim ja na sat.
0: Tako da... Svako svojim se poslom bavi, moja je kći je babica, odnosno primalja. Mlađi sin, on vam drži, onaj rasadnik poznati u Gradištu. A ovaj stariji Branimir, on je nastavio se baviti ovim teškim zanimanjem u kojem nikad nisi siguran kako će ti biti sutra, ali će do nas i kad nas ne bude ostati upravo ova njegova pjesma koju je on napisao mojoj punici, svojoj baki Ljubicin.

I onda to tako ide. I malo kad razmisliš, kad gledaš tu televiziju, svašta tu nešta vidiš. Pa te stalno teraju da ne valja ovo, da ne valja ono, da ne valja ono. Onda još izađeš na ulicu, taman bi na biru, vi koji pušite, popuši onako lijepo. I, a oni, obe, kako si, jesi dobro, znaš, onda. Pa opet nešta te skrše, pa. I onda se ja sjetim da vama svima, a zajedno i sebi, jer nisam ja neki drugi, ne živim ja u nekom drugom svijetu, pjesmu Šta kog briga kako živim. I baš nas briga za sve. Ne, ne žalite ni sebe ni mene.

0: daj mi E, ali budite pažljivi.
1: Može, ali za 30
0: eura. Čekaj, čekaj. Ono, kao, a ne, stani. Je li ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jeršeka. I evo, odmah rezervirajte ulaznice za nagodinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Paurića Štefov.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Štefo, ćeš moj.
1: Bil mogo.
0: Kad mi padne šešire na čelo...

0: konje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

0: domaće na radiju.
1: Ja sam Daniela.
2: Ja sam Jole.
3: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
4: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Kusa.
0: Ovo je Radio Osijek.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. A ti od prvoga minuta znaš da ovo vodi do kreveta.

sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo